Dina na mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi. Aya. Ma beru dina mo ti mari ko lo ba mo bat mati. Ma eno beru dina ti mari ko lo ba mo bat mati gini mi na rashi ukoli. Maeno bergino ti mere komu lo ba mo bat matin gini mi rar si ukolin a si ukolin u beru nyama eru nyama ibara kolin u beru nyama na chun u beru kuma mari maeno bergino ti mere komu lo ba mo bat matin gini mi rar si ukolin Pardon.